0: masumu no elimbisana kondi mana yo bikisi yo kende malamu
1: na